O slavka, slobodo, o jeba, o draga, o slavka, slobodo, o jeba, o draga, o slavka, slobodo. Grazie.